0: Yuno jizia kuti andiri nyanangupi.
1: Asi andiri ugarisika apinge mkorore wedu. Aena ari kukura api zvakanaka. Asi ndakaona sengere yedu yanyachigarisana.
2: Hai, inonga ipi?
1: Zvinokupa kwanisa mukorore wawo mwedzi mutanhatu. Aona ari kumupa chikafu chimweni kunza kwemukaka wezamu.
2: Chikurya chimweni? Nyasa kusanangura zvakanaka izvi.
1: Hondi, aona ari kumupa zvimweni zvekurya zvinotongo. Zvakadai hinga. Howe, masakani, chimbamba, nyemba, ndodzi, nemanduwi kunokwana kuita kairi pazuva. Uye, anomupazve muchero uri pamutanha pano.
2: Hai, ino undo wega basa musiyaniso?
1: Haiwa masebe, uye ndakazwa nyachigarisano echiti. Mutengo unopaswa chekurya unokwirira panguva inonga yekurawo ana adoko. Uye, hazvidikani kuima kuamisa.
2: Chefu wangu akambondibvunza maina ndizvo. Asi inini ndaifunga kuti hazviri kwazvopi. Nyangu sezviri kwazvo zvinosenza. Hino, ngatiitewo zvimwe zvimwezvo.
1: Hondi mwamuna wangu. Tinomunda nochikwere nezvimweni zvekurya izvi. Zvetisina, tingachinjana nevanhu pamutanha pedu pano.
2: Iyi nzira yakanaka mukadzi wangu. Tikadai tidokondesa kuti mukorero wedu abambe. Aziye, uye akure noutongo hinga namukorero wanyachigarisano.
1: Waziona, kudongurira zviri kuita amweni kunobatsira.
2: Aiwa, zvakwana kundodongurira zviri kuita amweni.
3: Kudokundesa mwana wenyu akure noutongo. Kubvira mumwedzi mutanhatu kunza kemukaka wezamu. Mupei zvimweni zvekurya zvinoutongo kana kuita kairi pazuva. Tunudzirai wandu nomutengo wezvekurya panguva inonga ichikura mwana.
4: Ukika vovo stakozinya rozi.

0: JPC, King Bevi, Scorpion, Boy, Manuza, Vesi Makantro nda Biara ndo watambisa maningi vantu vandino favor mulife yangu. Ndezitizve kuti Dizix Ho ai ndo mutenda. Panongoma iri kutopisa zvino zvi yakati ndizike nyika yakakula. Yekuti ziemaema kuchotongolo chinyo ayemwe mazvariro anomareva ndakusapota kuti ai mara kadi unondibata namba ndaisenda yene mura todisponzao nenda vana basikendo kukudijirao kuti ndizeka mashazi kuvhaka chipuja rinoita
1: so tada kuzwa meseji yongoma imapechisira kubhuya ndiona ziemaema kuchoto
0: ya ziemaema kuchongera kuti pano zvinoitika maningi mazuva anaya vana vamweni atisagari nomajimai nomajibaba ngonde kuti ndinolola mukaji kuti mai vangu vazorore pakushanda asi mara ndaisa mukaji uya namanje ionazve havachoti kuchotokia na vanenge vatori bhizi vete manje maizve ndakatsvaka mukaji kuti vazoro kushanda mara zvino vakundoshandazve saka kuchiminzi nyamwana ndopayadzochemati maizvarira ndakaguma musati mandida here pamisha pano ngokuti zvese musashanda bedi ndakaa kuti ndizoshanda panapo panombombanzinangati ke patumiwa zviro zvinosekuriti vada kuona zvese umweni unoenda kuchinyanga chake nomukaji wake utoguma utozvi zviro izvi woviya panapa iyeuri john mukaji wakunga aviya nazvona ndauchinoya chipundwa chachakadini chakaputikwa tichiende kunyanga kiyana amai manje vonangati mukaji uhu wavese billionera uno mari yakawanda hazinziki iwana kube ndo panizove katumiwa zviro zvinosekuriti vada kuona zvese amazvarira saka ndaikuze mazvimazvarira kuti malovorehwa nyamwana muroora pamuzi aviya ambomirai mbosita zvaanoita
2: vapurukira vanodeka varadhio musambiki karakajanye kuti rimweni rozuva ndichazoti tiite mabhuyo takaita namusaka abvo Scorpioni ndangarirojaira ngarira kuti mukati mokupoonango zvaizoitawo asi zvakaramba ngondava yekuti nguva yakaguma rufurotora muntu asi tange taita mabhuyo naye pakudarika kwozuva rovhila yomachazi ngokuti wakatoemba ngoma dzakadakajisa vana ndikiti yemwoyo wangu ingoma dzakaembwa ndiScorpioni takuzotizoti zuva rimweni tovuye nemazwi otakaita naye tiri kurangarira kufa komuembi ndiScorpioni saka ngano kuti Scorpion watambiswa pa ndimuembi wokutamika kumutondo wemachazi notizororai murugare Scorpioni mabhuyo otaita pano chirongwa chinyamasi chakatungamirirwa ndine Paulo Bosani ndina Carlos Baruko muchini John Bepo tiri vaviri tinotiramba nyemunesi mukati mumabasa ango ndimi yochindau sarai gome jeusiku makumi maviri omiseswa nemusoro chinokona kuita mitatu ndiona 22:03 kana kuti 23 zviminoto zvimukati munyika yemusambiki tinoti titambise vese vari manyika iyo vari sesondenga tambanyi mese muri gondola mese muri mundaraunda yecentro ipiko nyamajesa muri bairosinko tambanyi nekudakara muno mudhorobha robhera vanotamba vese vakamuka zvotoita nge zvokutambanyi vari nyambane govhoriyo nyambane seu tambanyi mese ngokuti nyamasi tiri mukati mechitatu chakanaka takuti timbowana ngoma yakadakajisa ingoma yakaita yomakore apinda ndinofira mutenta sau ngozvo zvinoita vapurukiri varadhio musambiki ndinofira mutenta sau ingoma yakadakajisa makore akonawo vantu vaiti veizwa ngoma ino akanga kusikagariki ngekuti vaitoti vatotanga ratanga kumwiwa doro muntu vaimuzwa kuti nini hangu handina chendinoita ngokuti kufira mutenta sound iro basi ngokuti madoro akafanana zviro zvakadakajisa mukati mogore rozvoro zviri dozvimili ngoma yesailo yes,

Maisters gwisa nengomeke mwaramu makodiwa kuremeke jango kuti mukatama kuremeke jamwaramu munozobarira vamweni basa basa guwani zviro zvinozotambo jango kudaroko mwaramu mudiwa kuti muone kuremekeja kuremekeja vamweni kakanaka ngenyi ngokuti yakusiri vamweni ndava kunoita kuti vasari vantu vuchizwanana mamuzwere misazwiso chete hino vazoviya pana panyanje vazouya pana pamukoma takuzotangira papi ngandidanijiri hangu mujaha unonesa mazuvano mujaha unonesa mazuvano ndiyena mwana upuka machazeyo vanomuziva kuti Daminoza Daminoza ni ngoma yake tinomuchungamidza.